0: čo je, čo je, čo je, nudím vás, alebo čo, čo vás nudím, čo zývate?
1: Nie, aj prepáš, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6.
0: No, tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať.
1: No, no počkajte, ešte sa porozprávame, viete čo?
0: No?
1: Vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptíz?
2: To nie je možné. Ani v Košickej?
1: Nie.
0: Keď nie, tak nie. No, tak
1: no počkajte, no tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť, tak ja pardon.
2: Myslíte, myslíte my dva, ja, že no ja mám ploché nohy a nie.
1: No, no vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu, ja, alebo nie my teda, nechceme sa vnúcovať.
0: Nie, no, no, my sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči, sem poď vám sem. Dáme priestor, my vám ho poskytneme, my sa nebudeme nanúcovať, my napokon nemusíme všetko robiť, no? Ale ja vás upozorním na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo komunikačný prostriedok, no? A to nejde len tak.
1: To nejde len
0: vyzliec, to nie je také jednoduché, to už si
1: žiadam.
0: To nie len telo. Nie len telo tu hrá rolu. Nie len telo.
1: Nie, nie len telo. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj.
0: Áno, áno.
1: To nie je len tak ruky hore dolu gate.
0: Nie, nie.
1: To musíte vidieť aj, čo je za tým.
0: Áno. Má pravdu. Má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hanbíme, nuž ale takto.
1: No tak
0: skúsime.
1: My nie? Len preto, že sme priekopníkmi no. V tomto žánri. Prosím, hudbu.

0: Co bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť u krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.

0: talíře a byl by tak hustý, že by v něm stála lžíce.
1: To by bylo, pane Hurich. Je, to by bylo.
0: Šíma, vem si.
1: Ale pane dozorce, víte, co mě teď napadá?
0: Co pak, Šíma?
1: Co vy budete dělat, pane dozorce, až my zločincové nebudeme? Co jen vy budete dělat?
0: Šíma, vem si.
2: Haló? No, však dodáme, nebojte se. Všecko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuric. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ještě brány? V jakém kravíne, však má sedět v opere. Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, ano?
3: Zdravím ťa, predsedo!
2: Vítaj, Albín, posad sa.
3: Čo máš?
2: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
3: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak se nazrel.
2: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
3: Preradil.
2: A kam sem ta preradil?
3: Do opery.
2: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
3: Kde, v živočišnej?
2: Ale prosím, ta v opere. V živočišnej to hapruje už dávno.
3: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
2: No však práve. No.
3: Však všetkým solistom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
2: Ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
3: Jaké?
2: Podívaj, ty to povím rovno do očí.
3: No.
2: Ty v tej opere nemáš žádnú koncepciu.
3: Já že nemám koncepciu? Já že nemám koncepciu? A včera večer, hospode, čo jsem ti dal, ten papír, to je čo?
2: Jaký papír?
3: Taký štverhraný bílý papír jsem ti dal, to si ho dal do bačku.
2: Toto?
3: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianty plus hasičský bal.
2: No.
3: Ten už mám vyprodaný.
2: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
3: Proti hasičskému?
2: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
3: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
2: Pučíny.
3: Puccini?
2: Hm?
3: A čo? Není je dosť dobrý?
2: Údajne, to není vhodné meno.
3: Puccini, však on je Puccini, ne? Puccini! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Já to pod tu ženskou už dále nevydržím.
2: Ale prosím to, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celou pridruženou výrobu a opera patří do pridruženej, no.
3: Tak ju prerad do rostlinnej.
2: Do rostlinnej. Operu.
3: Áno.
2: Čo si padá na hlavu operu do
3: rostlinnej? Vojáčekovú.
2: Jo, no to, ešte to.
3: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko taško vybojovali, až čo mi nejaká ženská bude kafrať do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
2: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
3: V čem?
2: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
3: A kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
2: Ale ako
3: nikto, však nikto nepíše opery.
2: Ale ako nikto.
3: Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto. Nikto mi to tam nedvíhal. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
2: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
3: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľal.
2: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
3: Na.
2: Počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
3: Mám starosti s Prndolínim.
2: Počul som.
3: Vojáčeková? Čo ty zase nabulíkala.
4: Ale nič mi nebrne, čo by mi mala nabulíkat? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
3: A čo však býva na fare, presne ako vás mluvé na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda promiň za výraz, prekliatý predsedo.
4: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
3: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavený, jak sme sa dohodli.
4: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ty to urobíš?
3: Kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? V zelovoci?
4: Tot máš. Toto ho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
3: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
4: Mám.
3: Na výstavem východivem, čo?
4: Je tu na teba stažnosť, Albin.
3: Vojáče Koba!
4: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymné celý súbor.
3: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
4: Jakých teplákach?
3: Ja, minule som mal propálený kotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákach.
4: Ne, o teplákach tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby s Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru v našej obci. Šibrány nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny záväzok MDŽ,
3: znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
4: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, kedy si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
3: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
4: Jako, tam nikto nebol?
3: Tam nikto nebol.
4: A ako je to možné?
3: Ja nevím, ja sem robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však sem každý den do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič neho sa tam nerobí, len spíva. A ništa. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. A šulništ. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi, Hlaváčkovi, či jak sa volá?
4: Pagáčik.
3: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
4: Ale čo ščul budeme robiť?
3: Čo budeme robiť? Ja navrhujem na čas zrušiť operu.
4: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s tým a ľudma, však ich je jak psov.
3: Čo. Zbora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide odtáhodka a prišiel do materinej one.
4: A čo s Vojáčekovú?
3: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia.
4: Už ide, malina.